Og jeg fikk i rytme med Stanley and the Turbans, og det var som en brown gale. Nu skal vi lytte til Lars Marko og til The Woodpeckers. The Woodpeckers, de skal underholde med en sang, der hedder Play That Guitar. Men først Lars Marko med Fløjtehans.

Richland, Washington og turistens klokken. Det er titlerne på de to melodier, I skal lytte til nu. Først James Talley med Richland, Washington, og derefter Cornelius Vreeswijk med turistens klokken.

Det var som en gospel country, vi lyttede til her med By the Book med Blaze of Glory. Trailer Park Idlers står klar på scenen. Bring me my gun, honey. I'm going into town. Det var noget af en titel. Når de færdige kommer, Joe Dolan fra Irland med More and More.

Ja, det var Bandit med David E., Dosey, Biggie Mick and Tit. Og så skal vi have noget med Doris Baker, og det er Baby Blue.

hos Dagens Smag fik vi her med Sten og Stanley. Så skal vi have noget med Handy Hintersee, Hente som Himmel.

0: Så skal vi have noget med Candice, Rosalita og The Clifters High School Confidential.
1: Tavse skridt

Så skal vi have et nummer med Cliff Richard og The Shadows, den her Living Doll. Og så er det Drifters, True Love, True Love.

Ja, det var Downtown med Gates, Garrett Gates og Blue Hawaii, hendes mørke øjne. Vi skal høre Dario Campeotto med Bella Notte og Heidi Hauge, We Believe in Happy Endings.

Det var så Hank Marvin Petit Fleur, Hugo Duncan, Annie Tipperary Town og Jan og Sonny Boys Venedigs Rose.

det var ABBA her med Waterloo. Og så skal vi have Michael Jackson, og det er med The Liberian Girl.

Det er Michael Jackson, som er ved at fade ud med Liberian Girl. Og det er jo fra Liberia, at der bor afrikanere, som tidligere var kommet til Amerika som slaver. Og her er de frie, og det er vi alle sammen overalt. Og men nu er det Mamas and Papas, vi skal have, og det er med Young Girls Are Coming to the Canyon.

Og det var Michael Learns to Rock, som sang I Do. Og nu er det Peter Belli med Vær lidt sød ved mig. Og du lytter til Blandede Bolsjer her på Midtfjord Radio.

0: Ja, det var en gruppe, der hed Bew Brummels, og titlen, det var One Too Many Mornings. Vi skal have næste nyhed på den her top 100-liste, og det er Dave Baby Cortez. Vi skal høre et nummer, der hedder Countdown.
1: All right, we gotta get this thing up off the launching pad now, and I want everybody to help me.